кажа ко деталите. Знаеш, че цяло не скажеш на вите. Затръзна в дорога и на весь витер.